ñandere jabakua ojapohína mbohapy ary ha poteĩ jasy heko vejehague 3 años 6 meses. Imena karai Celestino López ha emi ñamoñarakuéra maymáva ohenembaitána manguera hangirunguéra pe mborĩ ñembo'e peti arapukukue ojejapotahína novenario de un día pe ojejapotahína ko'ẽramo domingo oñepyrũtahína las 8 pyhareve guive opa peve pe 9 rosario pe a domingo ko'ẽra otahína familia López Escurra Belencuépe jakuéra he'íkuri ojejapóniko 3 años 6 meses ore jahague. Oreningo ha'ete ko'ary ápe ipyahupaite jeýpe tesaga'u hasẽ kuri ohechapávare ohendupávape neñe'ẽ upérengo pero roagradecéi ñande jera popytáre ore rúe ñangarekokena ore tupa ñande jerape jerure oñangarekuaa ore rúre ha'aningo opyta ore consuelora ku tesaga'uete rohína rohorã hendápe roime hendive ha'e péicha oha'íkuri heme ñemoñarakuére upéva rohenembaitéina ne angirũnguéra nderaihuparakuéra mamá nde okuñakaraiére ojehayhuetévakue nderekoporãite guiakue ko vyape ári Antonia Escurra ñanderejavakue topytu oporãitemi imbipahápe tupã y kerehe kóva ha'e pohoai guéra campana ñeasãi herava'ína pura he'i ko'ẽ okaraiguápe mba'ete kóva lo mitã mba'éjava jahaína lo mitã jaha porã jeva mbegue katu jahaína sã mbe ai porã sã jarekoína ko'ag̃aite las 6:43 minutos ñande retã paraguáipe mba'e mbosako'i ñande Sebastián Sebastián ñatúta purahi vio mba'e he'áma che socio ytuporãicha ñañandu ipiro'y ipiro'yvo arapyahu ajepa'igu tua divertio iporãitéva ko'ẽ pyahu buen día hermano Juan debe ha entero vete nenduarakuérape buen día muchas gracias hermano bendiciones 3 de octubre sábado que alegría y a paz que alegría a paz o amor te acompañe por todo ese día tenga un feliz abençoado sábado bom dia obrigado meus irmãos. Obrigado, bênção para você e a família. Que maravilha, que espetacular, né? Ayer, baixa, meu amigo, estou te beijando, minha nendo, para que era mombrimbrim, minha nendo, sabe? Oye, e me está lescando, me está abrindo em duma, e na sabe? Já? Sim, vai, minha nendo, da lamita, vai, minha nendo, tá? Ñandu na mi pura pona se coño pe pe mantengo ñane en bestia ego pejare veces a mí ya sabes ya lo que te apoya no te apoya.